0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Ali ono, ne, treba meni nešto malo žešće, dojca. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupaj.
2: Daniela ne želi da ju...
1: da me neko gusi. Molim.
2: Opalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: ako se vratimo u našu Viroviticu, možemo vidjeti da je ovdje kod nas sve u redu, nema većih zastoja niti gužvi. Ukoliko se voziš, a imaš neku korisnu informaciju za nas, 099-7539-028, a mi želimo sretan i siguran put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
0: A da put prođe lakše i bezbolnije, ja ću ti pokušat puštati pa što veće hitove. Dobro jutro.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka deseta

0: 233-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM-u.

0: Dance.
1: Ostani dalje uz Jutro na Room FM-u. Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Ćevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
2: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM-u.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Tražite kvalitetan kamen za nasipavanje? LKV Mario ima rješenje za svaki vaš teren. Idealno za uređenje dvorišta, nasipavanje prilaza, parkirališta i sve vrste građevinskih radova. Kvalitetan materijal, pouzdana usluga i brza dostava direktno na vašu lokaciju. Za dodatne informacije nazovite 099-786-6443. LKV Mario, kamen koji drži posao.
2: Dva nova kruha iz Derges pekare. Potražite bakin kukuruzni i kumin raženi kruh. Ručno miješani rukama podravskih pekarskih majstora. Derges pekara, vaša pekara.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM-u.

Red Bull. Ajme, ovo je bio baš veliki hit dok sam ja izlazila. Doduše, ajde, izlazim i sada, ali od tada pa do sad imamo još more i more novih hitova. Inače, danas nam je 14.5. tako da i danas imamo ekipu koja slavi imendan, nisam još danas spomenula, pa ajde da čestitamo ekipi imendan. Matija, Matea, Matko, Mate i Matej, sretan imendan želim vam Room FM. Eto, možete si popiti možda koju čašicu, ali soka naravno.

Ne propuštaj svoj omiljeni zvuk. Room FM aplikacija je tvoj broj 1. Preuzmi je odmah.

otkucao je kraj našem današnjem druženju. Družimo se ponovno sutra u jutarnjem programu Rume Fema, točnije od 7 pa do 11 sati. Ja vas sad naravno ostavljam kao i svakog dana u ugodnom društvu. Stiže naša pa i vaša Danijela. Ja ću se ovdje odjaviti, poželjet vam ugodan ostatak dana, a u nastavku imate priliku poslušati i novu stvar Maje Berović, kaže ona, omiljena bivša. Ekipa, ajde bok!

neodgovorenu poruku na vašem WhatsAppu ili ti Viberu ili nečemu trećemu, ugl ako vas ljuti netko muški. Evo, ja vjerujem da je Elma upravo tu pjesmu napravila iz tog razloga. Ovo je za vas.

Sergej Četković, samo tvoje. Meni njegova, ima on jako puno dobrih pjesama, ali meni njegova najdraža je Korov, evo možda vam i to pustim nešto kasnije. Izmiče nam ovaj sat, izmiče nam ovo prije podne, uskoro će nam biti i podne. Onda ćemo naravno ponovno preslušati prijedloge za hit dana. Ide nam Indira Radić.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Kad gosti iznenade, ti iznenadi njih finim kolačima. Derges podravski kolači, rađeni s ljubavlju po domaćem receptu. Derges pekara, vaša pekara.
2: Zlatarna radi, 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.

volite li kuhati, ali volite li kuhati onako u društvu i vani pod vedrim nebom, onda imam jednu ovako zgodnu informaciju za vas. Naime, u Milanovcu se sprema fina i mirisna priča, kažu, povodom Dana državnosti i blagdana Presvetog Trojstva. Ovako, nogometni klub Sokol Milanovac i partneri organiziraju drugi milanovački

pokušaju prijevare. Pa budite oprezni, ne otvarajte sumnjive linkove, nemojte dijeliti svoje podatke, pogotovo nemojte uplaćivati svoj novac. Kažu, ako posumnjate na prijevaru, obratite se nacionalnom CERT-u ili jednostavno policiji. Eto, idemo dalje.

da ukradem, da se nađemo na pola puta, mudra je ne da nema što. 13 nam je sati 40 i pa gotovo 3 minute. Ajme ljudi, pa što to vrijeme ide? Hajde, nego hajde, ostala nam je

0: život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Room FM, preuzmi aplikaciju i pronađi svoj ritam.
2: Ej, jau, Saša,
3: rompe la discoteca.

0: svaki dan. Terges trgovina, vaša trgovina.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.

0: Hair Studio i pronađi svoj novi izgled. Spoj kvalitete i stila. RS Hair Studio.
1: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
2: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike da pucaju flusteri.
3: Ali nema mi to smisla. Ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
4: Da
3: bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
4: Kako bi nazvala bananu?
1: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Чекай, та л могуче?
1: Твоїм сам руками.
0: Невероятно.
2: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

FM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.